0: fa na obodo Ndọcha wee na-ezitere ihe ego ka e jue n'azụ ụmụaka fa na akwụkwọ Fabia Fawelego tinye n'iri ugwu ka e jiwe na-etinye ego. Anụnya na-ebute nwanne wụpụ olileanya ebe nwanne ya nọ. Ọ na-ekwu n'oge ụbọchị nke nta asị na ọ bụrụ na ị na-eme ya, ezinụlọ ọbụla na-eme ya na-anọkwụsị ya n'ihi na ọ dịrọ mma na ọ na-eme nwanne ewepụ olileanya ebe nwanne ya dị. Nke ibuo bụ onyeisi ọchịchị obodo nke anọ bụ Edo Steeti n'aka bụ Monday Okpehulu emebisigo ụlọ ịtụrụ aka si na ebe anọ bụ ebe a na-eji mmadụ agwọ ọgwụ ego. Wee na-eweta aka n'ụbọchị nke taa, onyeisi ọchịchị obodo nke anọ bụ Edo Steeti emebisigo ụlọ onye nke a tụrụ aka si na ọ bụ onye na-ewelu mmadụ wee ji na-eme ego nke a si egide mmadụ akpụlụ aji wee mee ọgwụ ego. N'aka bụ nke a na-akọwali n'ụbọchị nke nta bụ ụbọchị Tuzde na onyeisi ọchịchị nke obodo abụ Edo Steeti bụ Sinetọ Monday Okpehulu emebisogo nzukọ ahụ, mebiekwenụ ụlọ fasi wee na-anọ na-eme ọgwụ ego a. Nke ịtọ bụ ndị isi ọchịchị obodo a ekwugo okwu n'ihe gbasara ndị nzukọ nke a na-akpọ ndị NCC na Fana alọnchi projekti nke Fana eme afọ asaa. Udo dịrị nụ ndị Igbo, ndị Igbo nụ onako siwe ha m n'ọnụ n'ụbọchị nke nta na ụfọdụ dị soshal nke bụ Isamba Nukulas. Ọya dịrị nụ mma n'ụtụtụ, dịrị nụ mma n'ehihie, dịrị nụ mma n'abalị. Nne Chezona na onye na-ekwu okwu anụ a bụ ofuwanye nwoke nke bụ Anyamili Good News Ugochukwu nke onye na-eme ebe onye na-aga ya na-ekọta nwanne ya na nwaanyị ya n'anya. Ezinụlọ gị na-agwa fa nke ị na-eme gbakọrọ n'anya maka ndị ntụ emebisigo obodo a nke anyị nọ n'ime bụ obodo Naịjirịa. Udo dịrịnụ ndị Igbo nụ. Anyị abịakwa echi fụrụ redio steshọn anyị nke bụ Isamba Nukulas ka anyị na-agwakwanụ n'aka bụ onye na-eme n'obodo ndị Igbo nụ.
1: Ekwudede oyi esikwu bi ojú ọjọ seri n'ebikibi tiẹ ti ngbọwa. Èyí ni ilé-iṣẹ́ Isamba Nukulas Radio èyí tó kalẹ̀ sí ìlú Uromi. Ìròyìn ló ń dé sé tí ìbọn yín láti ẹnu ọ̀gbẹ́ni Bọ́lágadé Owólabí. Ṣáájú ẹ̀jẹ̀ ká gbọ́ àwọn kókó oníròyìn náà. Àwọn láti lọ bá gbogbo àwọn olùgbé ní ìlú Uromi láti yàgò fún à ń fi ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́yé gba.

na-ezitere ihe ego. Kejuo na-azụ ụmụaka fanakwụkwọ. Fabia Fawelego tinye n'ili ego. Kejuo na-etinye ego. Anụnya na-ebute nwanne wepụ olileanya ebe nwanne ya nọ. Ọ na-ekwu n'oge ụbọchị nke nta sị na ọ bụrụ na ị na-eme ya, ezinụlọ ọbụla na-eme ya, na-anọkwụsị ya n'ihi na ọ dịrọ mma na ọ na-eme nwanne ewepụ olileanya ebe nwanne ya dị. Nke ibuo bụ onyeisi ọchịchị obodo nke anọ bụ Edo Steeti n'aka bụ Monday Okpehulu emebisigo ụlọ ịtụrụ aka sị na ebe anọ bụ ebe a na-eji mmadụ agwọ ọgwụ ego. Wee na-eweta aka n'ụbọchị nke taa, onyeisi ọchịchị obodo nke anọ bụ Edo Steeti emebisigo ụlọ onye nke a tụrụ aka sị na ọ bụ onye na-ewelu mmadụ wee ji na-eme ego nke a sị egide mmadụ akpụlụ aji wee mee ọgwụ ego. N'aka bụ nke a na-akọwali n'ụbọchị nke nta bụ ụbọchị Tuzde na onyeisi ọchịchị nke obodo abụ Edo Steeti bụ Sinetọ Monday Okpehulu emebisogo nzukọ ahụ, mebiekwenụ ụlọ fasi wee na-anọ na-eme ọgwụ ego a. Nke ịtọ bụ ndị isi ọchịchị obodo a ekwugo okwu n'ihe gbasara ndị nzukọ nke a na-akpọ ndị NCC na Fana alọnchi projekti nke Fana eme afọ asaa. Udo dị.